Katz ass fir viel Leiit Faszinatioun. A WWs flecht wilde ma och Kliewe vun dene Katze feieren. Was isech Drecktipp fir hiren Jill Eichelball Rendezvous ginn. An Katze feieren nach fantastische Kostümer an opwenneschen Dekoren hiet fest. E Fest, wo de Chef vun de Katzen den Old Deuteronomy all jo as eng Katz eiert an hire neid Katzeliewe schenkt. Grouser Kläng gi vu Katz wie e Magnet ugezun. An dann noch nach Musik an do besonnesch den absoluten Hit Memory. Den Titel, déi schon vun iwwer 150 Kënschler interpretéiert ginn ass, ënnert Änder moch vun der Angelika Milster an der Barbara Streisand. Wie gesot hun Kritiker am Vierfeld na Welt solide Gag mam Andrew Lloyd Webber senger Idee vum Katzenmusical gemach. An de Lloyd Webber huet doch, dat muss en so soen, wie am Poker en All-in gemach, an en huet du Mann noch gewonnen. Well vun Ufang un war de Publik jo verzaubert vu de Katzen, die rondrëm geschlacht sinn, jo so gut Leid am Publik wie richtig Katze bereiert hun. A virun allem hat de Musical nie vielen Effekter eng Seel. Katz war eng Show, die vum meeschten ofen dunn mat der Musik vum Andrew Lloyd Webber, der Mise en Scène vum Trevor Nunn, an der Choreografie vum Gillian Lyne, d'Welt vum Entertainment nohalteg markéiert huet. Am mat Elaine Page als Äler verstoße Katz Grisabella an hirem Lied Memory ass an der Nuecht vum 11. Mai 1981, wie gesot, e Weltsuccé gebuer ginn.

Dëst Joer gëtt fir d'Kätzfrën e spannend Joer, well zu London ass vum 25. Juli bis 12. September e grosse Summer-Event geplant, mat enger spektakulärer Neinszenéierung vu Kätz dobaussen am Regent's Park Open Air Theater. Wo de Regisseur Drew McOwney die natierlech Bëch a Parkkulis fir de Kätzen hiren Dreckstipp nutzt. Um Broadway ass dafir dëst Joer eng radikal neierprosch um Musical-Klassiker mat The G-Likel Ball. An et ginn nach féier offiziell Tourneen ënner anderem duerch England an Irland. De Musical Cats behält doch nach no 45 Joer seng Faszinatioun, an dat kën virun allem, well d'Geschicht zäitlos ass. Et ass kee politesch Steck, an et ass keng komplizéiert Liebesgeschicht. Gefeiert gëtt den Eenzelnen an d'Kommunautéit. 2019 gouf Cats och verfilmt, mat mitigéiertem Suxé, e Film, den d'Welt net gebraucht huet, well et aser bleif den Original op der Bühne den zielt. An de Vierwitz hun de Leid op den G-Likel Ball ass nach ëmmer do.

0: Lösse sich immer méi opgebaut an net ze vergisinn mesinn am 3. Joer an der Schulen am gang an Tisch wat méi Schulen hier bei zo kommen si viel präventiven erwe si schon praktisch lo schon am Buche fir näst Joer. Wie so also mis ganz sozial Leiit mé gin immer op Mënschen zo, dat Techt am mir willen de Leiit doch verstoe ginn fir wat mir do sinn an wat der sinn vun euiser Äbeschloss.
1: Wéi den Engagement a lohn nach mir am Detail ofleft, wéi kennt d'Assoziatioun iwwerregens u Kanadi e hëllef Brauche respektiv an Usproch kënnen huelen, doriwer gitt a lo gläich reets mam Präsident Josh Theis an dem Security Officer René Wieshoff an der et aner puer Minute no enger weiderer klenger musikalescher Paus.

No You Girls vu Franz Ferdinand, déi Band déi Viron. Ja, iwwer 10 Joer so zimlech all Indie Lauschterer oder Lauscherin sech ëm se méi cool file gelos huet, just wann en se gelauschtet huet. Gewitz. Och mëch, ja och mëch. Alle machen wir weiter mit Clara Luciani, a singem Nü.

0: De Juan Atkinson, Kevin Saunderson an den Derrick May, dat sinn déi drei Götter vum Techno vun Detroit. Hei war lo de May ze heeren ënner engem Projesnum Rhythm is Rhythm an dem Track Strings of Life. Den Track genéisst net just Legendestatus, méi ass fir un e puer Joer och an der Library of Congress opgeholl ginn. De Pianostriff huet garantéiert de grössen Deel dozu beigedroen. Vun engem Techno-Held bei zwee Reggae-Helden, bei de Sly an de Robbie.
1: The latest controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably

0: more fantasies they go through my mind, and I've come to realize that I need true love. And if you want to give it to me, girl, make yourself seen. I'll be waiting. I love you.
1: From reggae duo Sly and Robbie, hello the rap duo Eric B and Rakim, mom title track from debutalbum Paid in Full. De Rakim gëlt als e vun de legendärsten MCs vun der Rap-Geschicht, mat ass och dem Eric B. an senger Produktionun ze verdanken, déi dem MC och die Platz ginn huet. Paid in Full ass eng Zäsur am Hip-Hop-Game. Et ass net méi just nëmme Partymusik, méng Musik, déi och an d'Introspektioun geht an déi technesch och mi aventuréis ass. Kei Wonner, datt den Nas an den Kendrick dat eso huldegen. Beim LL Cool J, deen den Duo lo just zwiwéiert huet, ass et ähnlich. Fu sengem Bigger and Deffer Album hunnech I Need Love mat bruecht, de ganz oppen mat Zygene wéi te leng sinn an Verletzlechkeet ëmgeet an de Wunsch äußert no emotionale Lian. Net onkontrovers zu enger Zeit, an der Hip-Hop als Katalysator vun harden Street-Acts gegolt huet. Dei Nummer gëtt en Hit. Die Lauschtat alles dat und noch viel mehr lo grad bei Time Flies um Radio 100,7 mit haut 1987er Sänger B-Seiten all honneur. Wir werden lo mit ein bisschen Fleetwood Mac.

An dat is absolut geilen Postpunk vun der Hell vum Subpop-Label vun Seattle. Gimmer op New York bei The Parent Teacher, dat ass e ganz relaxer Lo-Fi-Produzent. An der Treas seng nei Single seich Timeline Rabies. Ja, Timelines am Song hunn och Rabies genéistet.

Man. An net towwer grad un MC Kalo de 78 op engem Beat vun Molos. Hinne dat Demos produziert fir Blabla Volum 2, dat war 2012, den Titel echt Rebelot. An noch ganz umen, den Interlude vum Album Les Effarés vun Opposition, dat ass vun 2009 anders och vum Molos produziert ginn.

Der lasche grad Palatino a Famiu fir e kurzem gefangen, dat het war Chloe Battle mat Hush an e lookendrömmen Track vum Hacked. Ein Track heischt Anytime, Anywhere.

Als Viergeschmarr op Kollaboratiioun tëcht dem Aerovain an dem Taylor Dupree, die den 21. Mei wat den eenzegartege Labs-Label rauskomme wärt, avitéieren ech lo schon den échten Extré vun dësem vielversprierchende Projekt ze entdecken. Ob Anth, Lil Dream Team sing vierleif fir modernen Musiktechnologie mat singen Nolauschterer, dokumentéiert gëtt et ganz mat immens organesche Soundscapes, sëllesche Loops an texturreiche Soundschichten. Ech präsentéieren jech lo Aerovain an Taylor Dupree ze summen abech mam Titel Terre, een Track, den denen zwee Ausnahmekënschtler jeet ganz kënnen ënner Beweis stellt. Ech wënschen eng Bonikutt.